Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

0: igen och tänk så underbar. Snart är Jesus helg hos oss till stil och tar oss igen och tänk så underbar.
1: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Åge Samuelsen som sang sin egen tekst og egen melodi, Sarons rose, og det skal være fokuset vårt I dag, roser og liljer. Og så kan du jo lure på hvorfor det, og det fordi at det står et bibelvef I Bibelen I Salomos høysang, Salomos høysang, kapittel 2 og vef 1. Og Der står det sånn, «Jeg Sarons blomst og liljen I dalen». Sånn står det I alle norske bibeloversettelser per dato. Men så har jeg vært inne på kontoret til ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre. Der ligger det en gammel ærverdig bibel som Sunnmøre Indremisjon har hatt I eie helt ifra 1886. Og hvis du leser den, den står til og med på gotisk, så står det sånn så det står I de engelske bibeloversettelsene. «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen». Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Og ut ifra det bibelveffet så har det blitt skrevet mange sanger om den tanken at Jesus Kristus, Guds sønn, han Sarons rose, han lilje I dalen. Saron for øvrig et navn som henspeiler på et veldig fruktbart område I Israel, og derav dette uttrykket Sarons rose. Det skal være fokus denne timen, I tillegg så skal du få lære litt grann om blomstersorten rosa. Nå skal Allan Ledd få lov å synge en sang, så du senere skal få høre på en annen versjon på svensk. Men sangen heter The Lily of the Valley. Den skrevet ut ifra Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, og vi leste en gang til. Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Hadde du sett bilder av Allan Ledd som jeg har foran meg, så har han en av verdens største cowboyhatter, og det vil du skjønne hvorfor. Han en veldig anerkjent countryartist.

Hvem neste som skal få slippe til I fokus I dag I en gruppe så heter det Ovation Coral. Det Ovation Coral, jeg tror det må uttales omtrent sånn. Jeg har sagt det før I disse programmene, jeg fikk ikke jobb I Radio Sunnmøre for at jeg var spesielt flink I engelsk muntlig, men jeg prøver så godt jeg kan. Og de har en sang som heter I Found the Lily in the Valley. Jeg fant liljen I dalen, en sang som handler om det, og faktisk finne meninger med livet. Finne Jesus Kristus, han som altså kalles for Sarons rose og dalens lilje.

Jeg heter Hille Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacy Orico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg. Dette vil jeg tro på.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Ja, David Fink, du är fortsatt i studio här efter lite musik här och vi har snackat om gründarhistoria runt Luminellets sällskap som är välkänt här på Sundmör och i den maritima klynga och som efter kvart då i ett 11 års drift då blev uppköpt av Glamo också. Du var lite inne på den processen. Men nu i livet efter råket sålt ut så har du både tänkt och styra med andra ting och du har skrivit en bok. Vad ger du när sällskapet du har byggt upp äntligen lyckas och du inser att det nästan kostar dig det som betyder mest? Du måste säga lite om din bok, så heter Det usynliga gjort synlig.
1: Yes, och det är ju för att det var egentligen lite sån flax, eller väldigt random varför jag började skriva en bok. Jag har aldrig trott att jag kom till att göra det. Men det var ju när jag insåg att min resa i Glamox och Luminell begynte att ta slut. Vi så att nu var det en ny säsong som väntet, så blev det en terapi jag skulle vandra igennem för liksom att processera många av de memories och många av de upplevelser jag hade haft. Så jag begynte, det startade bara med att jag begynte att skriva dem ned, begynde att arkivera många av de stories som jag har upplevt, de där failures, de ting som gick bra, de ting som var vanskeligt, de morsomme historier. Jeg havde bare sådan en længsel om at prøve at bevare alle de helt unikke oplevelser, øjeblik, som vi havde, og det her det er jo bare et vældig lille uddrag af alt det fantastiske, vi oplevede som et stort team, at der var fantastiske folk, som var med til at få det til at blive en succes. Det havde aldrig jeg klaret, eller Petter klaret, eller Ole, eller hvem det var. Det var et stort team. Så det som, jeg begyndte bare at skrive ned, og efter hvert, så indså jeg bare, jamen hvorfor ikke bare skrive det sammen som en bog? Og så blev det på en måde en bog, som i flere kapitlerne og flere sektionerne har været øjeblik, hvor jeg har sat og grådt højlydt for mig selv, mens jeg har sat og skrevet, fordi det har på en måde processeret ting med hensyn til min egen tilkortkommenhed, min egen usikkerhed på nogle områder, min baggrund i forhold til nogle shadows eller nogle problemer, jeg har oplevet i min barndom. Også i vores ægteskab har der været nogle udfordringer, som vi havde trængt at dele med.
0: Ja.
1: Og det har både været en helende proces, som har lagt et grundlag for at sige, nu kan jeg lukke et kapitel og starte noget nyt. Så det er det, man får lidt indblik ind i en boken, lidt forskellige historier og indblik i, hvordan det vil sige at være gründer og stå med et ansvar, og kombineret med personlighed, den personlighed, du også bærer med dig.
0: Ja, og du skriver jo her om den første gnisten, sant? Du skriver om at fokusere på strålen, sant? I den her måten at tænke, hva skal vi lage? Navigering i mørket. Det høres ut som en bibelstudie, sant?
1: Yes, ja.
0: Og et ledelys, ledelys, her er jo mange gode metaforer her. Og lyse opp veien for andre, altså det kunne jo være en sånn her bibelbok, det her, og det er jo kanskje sånn du har tenkt, et fyrtårn i stormen, lyset som består. Men det koster, sant? Altså du skriver ikke bare om suksess her, for en suksess har alltid alle fasetter og lys og mørke i seg. Yes. Fortell litt om det tøffe tingene rundt dette her, og stå i en så tøff oppstartssak, selv om det ble en stor suksess.
1: Ja, altså det er jo riktig mange ting jeg kunne trekke frem der, men ofte det som er udfordrende, det er jo når man ikke rigtig får det slik, man ønsker det skal blive. Når der er ligesom udfordringer, som opstår, som man ikke rigtig havde forudset skulle komme, og de kommer altid fra alle mulige vinkler, som vi aldrig klarer at forudse, selvfølgelig. Og det har været en vanskelig proces, og så ofte så kommer mange ting, de kommer egentlig ofte ud fra ens egen mangel på udvikling af modenhed. Altså, når jeg bekymrer mig vældig om et eller andet, eller når jeg, så er det ofte en usikkerhed i mig, der egentlig var the core issue, på en måde, som jeg har måttet dele med. Og der fandt jeg ofte ud af, at mange af de udfordringer, vi stod i, sådan i vores omstændigheder, jo, det var et problem, men det største problem var jo min indre modenhed som mand, og forståelse på, hvem jeg er, som gjorde, at et problem blev et mentalt problem for mig også. Ja, så det var lidt dybt svart.
0: Okay. Ja. Ja. Jo, men altså, du skriver jo en del om det her, sånt at ja, likviditet kunne være et problem, men det var større problem end det på en måte.
1: Ja, det er det. Det gik dybere på en måte. Fordi,
0: ja. Så ja, og noe som, altså, det her med å gi slipp, skriver du litt om. Hva måtte du gi slipp? Altså, hva var det vanskelige der?
1: Jeg tror, at give slip for mig, det var helt konkret, det var jo give slip på Luminel som mit barn næsten. Altså, jeg så det som ikke bare noget, jeg havde været med til at skabe, men jeg så det jo som en del af mig. Luminel var jo på en måde blevet mig i form af et selskab. Og det vil så sige, at når der så begyndte at komme andre meninger, eller folk kom ind, jamen så ville den jo forme sig og forandre sig lidt. Men hver gang den forandring den skete, så havde jeg jo problemer med at distancere den fra mig selv som person. Således at jeg tog det som et angreb på den, jeg er, fordi at jeg var usikkerheden på en måde, og det er jo bare en gave. Jeg ser det som en gave til mig i forhold til, at okay, men det gjorde, at jeg var i stand til at dele med nogle ting, som aldrig før har surfaced eller kommet til overflotten før. Og det var bare en utrolig rig ting.
0: For det gik lidt på identiteten. Det var så stærkt knyttet til dit produkt. Sant? At det, når folk ville tænke anderledes om det, så følte du, at det var... Nu tænker jeg anderledes om mig.
1: Yes, ja, det er det.
0: Ah, den der også.
1: Ja. Og det ser jeg egentlig som et problem for mange af os gründer, som skaber ting, at vi klarer ikke at se det, vi skaber, som en ting, vi har skabt, men det bliver pludselig noget, der er så dybt attached til os, at det styrer os på en... Det er næsten ikke... Det var, min realitet var, at det var Luminel, som ejede mig. Jeg var ikke ejer af Luminel. Og det var en løsrivelsesproces, som måtte til, som rent næsten på et åndeligt plan gav mig en ny åbenbaring omkring, hvad det vil sige at forvalte ting her i livet. Ja. Som går på netop det, og at det skal ikke styre mig, men jeg er sat her for at forvalte det.
0: Sant. Ja. Jeg får fristelserne, sant, når ting går så det suser, David. Sant? Og ja, du er ærlig, sant? Du har barn, du har kone. Ja. Du sa det her gikk hardt ut over både ekteskap og annet. Hvordan var det midt oppi alt?
1: Ja, men det var jo fordi, at Heidi, hun kørte jo på og var en fantastisk kone og ligesom kørte vældig hårdt på med alt, der nu ellers, alt jeg ikke så.
0: Ja.
1: og det gjorde jeg, at jeg tog hende lidt for gitt. Og jeg har samtidig også forventet, at hun skulle møde mine behov til at få anerkendelse og accept, og at hun skulle hjælpe. Altså når jeg synes, det var tøft på jobben, så skulle hun samtidig også være hun skulle køre terapi på,
0: ja, ja,
1: og have overskud til det, samtidig med, at der var masser af logistik med børnene og så videre. Så hun begyndte jo også at se frem til den dag, at nu sælger vi Luminel, nu er det andre ejere, det er jo nogle andre, der skal til at bekymre sig om, okay, er der nok løn, og har vi likviditet at betale løn med, og strategiske vurderinger, og konkurrencesituation osv. Så nu bliver det mye enklere for David. Men jeg gik jo ret ind i det her, helt uforandret, så det vil jo så sige, mit behov for at please alle andre folk, imponere verden med, at jeg var flink, imponere verden med at tænke, at jeg har taget de rigtige valg, bevis over for nogle fantasikritikere, at jeg har taget det rigtige valg med at sige, at nu sælger vi selskabet og så videre, så tog det en anden form til, at nu skulle jeg bevise en masse over for alle folk, der fulgte lidt med på Luminel og derovrigt, og hvad sker der nu, til at jeg blev andre mere presset. Jeg jobbede andre hårdere efter solget. Jeg stod på, som jeg aldrig har stået på før. Jeg bekymrede mig på et niveau, som jeg aldrig har bekymret mig før. Det kulminerede i, at en dag, så kommer Heidi og så siger til mig, David, ved du hvad, vi bliver nødt til at tage en reality check på det her. Vi kan ikke holde på på den måde her længere. Det her, det går... Jeg holdt på at starte nye afdelinger, stænge afdelinger ned. Jeg var leder for forskellige aktiviteter.
0: Ja, for da var du ansat i Glamox,
1: yes,
0: egentlig.
1: Ja, da var jeg ansat i Glamox, ja. Og der var jeg fuld fræs med det, og jeg var all in for the mission, og hjælpe med at bare skulle... Nu skulle jeg bygge min karriere, og virkelig bare trykke på. Men det var... det var simpelthen, det var en ambition, som ikke jeg var skabt for at stå i. Det var lige på en måde noget, jeg havde, jeg var ikke der for ligesom at gøre en job, jeg var der for at bevise en masse, og bevise en masse for alle mulige andre, og tage hånd om alle mulige andre, fordi hvad med de her 40 ansatte, som pludselig var en del af det, og nu havde jeg ikke kontrol på dem længere, nu havde jeg ikke i stand til at, ligesom at sikre, at alting gik fint med dem længere, men de var ligesom sendt videre, jeg havde ikke den samme indflydelse længere. Og det gjorde, at det var vældig tøft for mig at stå i. Så pointen var, at, at Heidi og mig, vi måtte tage en lille reality check. Og,
0: ja.
1: Og det var en mørk sæson at gå igennem, hvor at du virkelig måtte face nogle ting.
0: Ja, ja, men vigtig sak selvfølgelig. Og det her med det åndelige livet midt oppi alt det her, ja. Sant? Hva kan du ha lært av dette, David, sant? I forhold til perspektivet som langt utover det som du var veldig opptatt av en stund, sant? Selv om du bevarte jo troen i det, sant? Men, ja. Men liksom det du skulle bruke tida di på.
1: Ja, mit åndelige perspektiv op i alt. Altså, jeg var jo... Jesus, han har på en måde altid betydet noget for mig. Han var jo ligesom en helt tydelig ledestjerne for mig, lige fra da jeg tog den aktive beslutning om at sige, Jesus, du er min herre og min frelser. Dig følger jeg. Du er mere end bare en religion, som jeg har. Altså, et eller andet, jeg er vokst op med og ligesom har hørt om, til at sige, nu er det dig, Jesus. Så den var ligesom med mig, og jeg har set resultaterne af det, og den, det har jo igennem hele rejsen, har det jo også været en del, hvor jeg har bedt Gud om hjælp i mange situationer, for at kunne håndtere de ting. Så har jeg oplevet, at det er jo ikke altid, at Gud ligesom har fjernet mine problemer. Det er jo sjældent, at han der ligesom bare sagt, nu er det problemet bare væk, på en måde. Men det er mere, at han har hjulpet mig til at face de ting, jeg trænger at få frem til overfladen, og der kunne dele med de ting. Og det har været det har nok været den vigtigste vandring, så du vandrer på en måde med Jesus i alle de udfordringer, du står i, uden at lave en exit. Det er jo ofte det, vi er fristet til. Det er at sige, nu tager jeg en exit, fordi det er ukomfortabelt at stå i. Men så vil jeg så sige, at som mand, så tror jeg, at det er vældig vigtigt, at vi tør at face, eller se de her frygter i øjnene, og så i stedet for at springe den modsatte vej, så i tro på Gud, gå igennem dem. Du står ligesom igennem det på en måde. Fordi ellers så tror jeg nogle gange, at vi tager en exit, og vi springer bort fra noget, som vi egentlig var skabt til at vandre i.
0: Ja.
1: Men det var ikke altid enkelt. Det var, Jesus han viste os et vældig godt eksempel på det. At han var jo villig til at gå igennem utrolig vanskelige ting. Ikke fordi det var enkelt, men jo fordi han gjorde det i kærlighed. Og på samme måde, så tror jeg, at vi er vist et eksempel til, at vi også kan vandre igennem ting, som kan være vanskelige, men vi vandrer igennem dem i tro.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Det er meg, radio- og tv-pastor Ingvald Kårbø i P7 Kristen Riksradio, som er ansvarlig for disse Ord til liv-sendingene. Hvis du vil høre flere programserier fra P7, kan du veldig gjerne laste ned P7-appen. I P7-appen finner du mange av disse ulike programseriene som vi har produsert, og som vi produserer i dag også. Utrolig mye godt innhold, gratis tilgjengelig for deg, som du kan lytte på akkurat når det skulle passe deg. Hvis du ønsker å støtte P7 og det mediemisjonsarbeidet vi driver, så er du hjertelig velkommen til Jeg gaver via VIPS nummer 547-767. Velkommen tilbake, om ikke så lenge, til en ny episode av Ord til liv. Da det kapittel 4 i Hebreerbrevet vi skal fortsette med. Ha en god dag videre.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her i Ålesund nå i 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad i å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame i forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det er: «Selv er jeg intet, men Kristus er alt, inntil i dag, til i dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag, til i dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg ved. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag, til i dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den er så veldig fin. Ha en god dag!

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv stod midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det.

Der er en som har sagt, si meg hva du tenker, og jeg skal si deg hvem du er. Det vi har I tankene våre sier mye om hva vi brenner for I livet. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Du skal få høre et enkelt sangvers før vi går videre I programmet. Jesus, styr du mine tanker. Og det Marianne og Tone Heidi Borhaug som synger.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Jeg fortsetter nå den serien som jeg har begynt på om Hebrev.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.